Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

que tal? A semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

get so close. I think I have to stop it from getting closer.

0: da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

Axeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas.

pistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creazón do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Taipan.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Okay, the next song is out from the Tobacco Land album, Nice Noise, with the Heist, the Goddamn Freedom.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

we should do this.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Ei, que pasa, Murdoch?
2: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
1: Baixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
2: Pois veña, apura, que isto se calienta.
1: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
2: Vémonos agora, meu.
1: Venga, hermano, veis.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, muy buenos días. Por aquí estamos na 106.1 da FM, neste Experta en Valladares, que vai a continuar pues, hasta as 11:30 acompañándovos. Tamén en sindominio.net/piratona/streaming. E logo no iVoox, cando remato o programa, colgamos aí para que os coitedes a carta. Tamén saludamos aos que os coitedes a repetición ás 8 da tarde. Moi ben. Pois hasta hoxe que, mércores 29 de xullo, os de Valladares descansan temporalmente do ruido que lle metemos os de Beade coa festa de Santana, eh? Cada día que chego por aquí pola mañá a xente está tomando café, lendo a prensa navarra, todos me dicen, oh, hasta as 3 da mañá non se podía dormir, pero como sopla o vento, pero como se escoita a música. Pois sí, pois ayer volveron a escoitar as orquestas, hoxe silencio, e logo empezarán os de Matamá. Matamá, as neves empezan o un, ¿no? Penso. Pues nada, paciencia, que as festas solo duran 3 días. Bien. ¿De qué vamos a falar hoxe no Experta Valladares? Vale, pues hoxe no Experta Valladares, como é mércores, imos ter conversa deportiva. A primeira media hora falamos con alguén ou de algunha infraestructura ou de algo relacionado cos deportes. Bien, pues hoxe imos viaxar a Tangola, porque ali, bueno, pues marcharon 6 rapazas, 6 escaladoras españolas, entre elas unha galega, que coa que imos a conversar, ela chamase, ay, Bea Gándara, Beatriz Gándara. Marcharon a Tangola a facer que? A abrir vías de escalada nunha montaña, das moitas que hai por Angola, pero donde Pedras Negras, eso es. E nada, de paso tamén gravaron un documental que agora mesmo anda polos circuitos de cine de montaña ou documentais de montaña, estas cousas. E despois en algún momento chegará algunha plataforma ou Cine Villanorte ou proxectará para nós, visto que hai unha viguesa por aí polo medio. E nada, unha cousa que sale da Federación Española de Montañismo, penso que é a 3ª edición desta expedición a Angola para abrir vías. E nada, imos a falar un pouco de esta historia. A historia é especial porque ademais bueno, como chegamos nos a Bea? Bueno, pues nos chegamos a Bea, hai que ser agradecidos, gracias a dúas escaladoras de aquí, bueno, concretamente agora unha. E ela é, espérate que o nombre teño anotado por aquí porque a min se me esquecen as cousas dunha maneira e non teño anotado. Ai, me vais a perdón. A mamá é Nerea. Que é profesora de escalada no Clube A Luz, e a filla chamase Gabriela, aí está, en Ande Freixo, é unha rapaciña moi noviña que escala moi ben, parece. Bueno, pois viñeron aí un par de veráns, viñeron aquí a contarnos como elas iniciaron o mundo da escalada, o moito que lles gustaría, bueno, sei, ser compañeiras de cordada, e nos contaron cousas, ¿no? De escalar no Galiñeiro, se paseados por Alisa, os mirades ali colgados. Nos escoitamos a eles e eles nos escoitan a nos cando paseamos por ali. Bueno, pois ao rematar a conversa, Nerea díxome, pois mira, podíades falar con Bea, que ten unha historia moi interesante e ademais foi participou no mundial de escalada no 2023. E a historia interesante é que a Bea deu un ictus e o conto agora porque a mellor igual despois entrar en esta historia pues igual non lle apetece, ¿no? E a escalada serviulle, bueno, un pouco como rehabilitación, recuperación, e tamén un pouco como, bueno, xa nos contará ela, si quere, pues unha terapia, ¿no? Cada un escolle un deporte ou unha actividade para salir do buraco onde está metido. Neste caso a escalada ela axudoulle moito. Bien, pois pues esta é a primeira historia. Historia número 2. Eu sempre digo que sodes benvidos aquí a coñecer como funciona unha radio. Esta é unha radio moi de pacotilla, moi se parece moito a unha radio escolar, porque todo o que temos aquí é moi sencillo de manejar, porque a idea tamén é que quen queira facer un podcast ou un programa, pois pues non necesite aquí do técnico de sonido, se poda autosestionar. Bien. Bueno, pues hai xente que nos escoita e que se achega hasta o cristaliño, hasta a ventana, algúns durante o programa e me desconcentran un pouco, pero bueno, logo na pausa musical salo, falo con eles e entran hasta a radio e miran pues, 4 micros que temos aquí, a mesa chea de libros, as capas de rondallas, e o que lle fai moita gracia mirar a voz, ¿no? Correndo no Audacity, que é co programa que gravamos.
Bueno, pues onte, outros chegan despois do directo, que foi o que pasou onte. Tuvamos unha visitinha veraniega dun papá e un fillo que viñan conocer como era unha radio. E, bueno, alguna vinculación tiña o pai con Piratona no seu momento, entón tamén foi así como unha visita moi emotiva, entre educativa e emotiva. E aproveitando que estaban por aquí, pois probamos os micros, xogamos un pouco coa voz e fixemos unha pequena grabacionciña que iredes escoitar despois. Viñan do outro lado do Morrazo, do outro lado da ría do Morrazo, de Cangas, que parece que se escoita bastante ben a radio, que as ondas, cando van polo mar, pues, a agua axuda, ¿no?, a súa dispersión. O todo contrario, os que estades por un rubón do mar, non dades a veces pillado aquí a nosa frecuencia, pois pues é que se choca a onda no, na montaña, que queda absorbida aí e non... Por eso va despillando Piratona, Radio María, Piratona, Radio María. Muy bien. Vale, algo de música tamén e un pouco de novas. Por onde estou agora mesmo? Pues para pinchar a sintonía das novas, a ver que nos conta a prensa local.

Bueno, estoy un poco distraída, e vos, Teño senos do campamento que hoxe non sei porque lles dá por berrear. E vos non nos escoitades, pero eu estou escoitando aquí os gritiños. Hai tantos nenos, non vos podes imaginar. E ayer había tantísimos que non estaban no campamento, pero que viñeron ata a cafetería ou aquí ata o parque cos papás a dar unha volta. Vale, que me distraen a min, que teño mente dispersa. Vale, reconducimos. Noticias, que hai pola prensa? Bueno, do que hai, eu collín prácticamente un monotema, que é o calor, os incendios e a prevención de incendios. Así que estas son eu, a donde me foi a min o ollo, dentro moito que hai na prensa. Un Vigo, a auga da ría. Pois ten temperatura case como se estuveramos no Mediterráneo. O borde, 23 grados. Entón, bueno, pois na prensa, concretamente no Faro, dedicáronse a preguntarlle aos bañistas que tal esta experiencia de meterse na sauna. Bueno, e os bañistas o que contan é que a agua está tan quente que o que dá é gusto estar nela. Levamos prácticamente un mes así, o mes de xullo. Xa sabedes que hai medidores de temperatura marina pues na, no, CET, no Instituto de Investigacións Mariñas, aí no, en Toralla, ¿no? Tienen aí un medidor. O polo menos os registros chegan aí. E logo hai máis bañistas que contan así que cando está fría e te metes, que se che poñen os pelos de punta e sales inmediatamente para fora, pero que claro que ahora mismo prefieren así, así quente en lugar de fresquita. Esto decimos porque levamos un mes. Cando todos os brans sean así de temperatura de a 23 grados a agua e non nos refresque, pues, teñamos as medusas nadando acando a nós, xa contaremos outra historia. E o interesante da nova tamén, bueno, isto é como unha anécdota, o interesante é que o aumento das temperaturas non solamente se limita á auga das praias, sino tamén que se nota nos ríos. E vos, os que vos mañades que preferides a auga do río, pois que normalmente está máis fresquiña, ¿no? Porque está pois, un pouco máis a sombra, corre máis, bueno, e outra cualidade da auga, non ten sal, pois está bastante máis fría normalmente que na praia, pero incluso está un pouco máis quente que do habitual. Ostras, estou pensando que cando te bañas no río sí que sales congelada si buceas especialmente, ¿no? Muy ben. E a outra nova, esta nova é para que vayades a página web de Montes de Vigo ou as redes sociais de Montes de Vigo, por exemplo, Facebook ou Instagram. Non sei se teñen Instagram, Facebook sí. Os comuneiros de Vigo chaman as empresas e as vivendas unifamiliares a que se blinden ante posibles incendios forestais. Ditaron aí unha especie de decálogo para nos tamén previr, ¿no? O noso patrimonio. A Mancomunidade de Montes de Vigo pon o foco na protección de vivendas, empresas e outras instalacións ubicadas nas inmediacións do monte. Recordan os incendios de outubro de 2017. Estamos en julio, ¿no? Suyo, agosto casi. Ainda quedan 3 meses hasta octubre de calor. Recordan esta experiencia de hai casi 10 anos para contarnos que o lume pode alcanzar en poucas horas zonas habitadas e áreas de actividade económica. Recordade que naquela época, naquela data, desaloxouse o turno de noite de Citroën. Aconsellan a vivendas e máis a empresas que teñan medios básicos para responder ante unha emerxencia, con mangueiras, con acceso a auga, extintores revisados e plans para cortar os suministros de gas e electricidade se fora necesario. E, ademais, tamén animan os propietarios das vivendas, comunidades, empresas e centros de traballo a realizar unha autoevaluación do risco mediante un cuestionario elaborado dentro dun proxecto europeo que se chama Fire Prime, que é unha ferramenta que permite detectar os principais puntos débiles de cada inmueble e orientar as actuacións preventivas. Hai partes que bueno, pues, poden arder máis facilmente que outras por onde pode entrar o lume nas vivendas. Isto me contaba quen. Alguén me contou que en Matamá pues, tiñan algo de serrín nunha porta dun baixo e entrou o lume e queimou ese pouquiño de serrín que tiñan na porta do baixo. O sea, parou ali porque cambiou o vento e non seguiu, senón xa entraba dentro da casa o lume. Bien, entrad na página web de Montes de Vigo e aí tendes un detalle de toda a información, de todas as recomendacións que eles dan. A nova é máis longa, ven recordando tamén esta campaña que se chama Ollos no Monte, que é unha iniciativa que teñen as mancomunidades aquí do sur de Pontevedra, que teñen
patrullas de vixilancia nos montes para prever os incendios durante, sobre todo, as jornadas de temperaturas altas. Andan aí en varios cumios cos prismáticos e detectan os conatos, que de feito, cos conatos de lume, esta tempada xa se registraron os primeiros alo polo mes de maio nos montes de Saiáns. E onte había na Voz de Galicia unha entrevista a un señor que sabe moito de incendios e contaba que a cousa non pinta nada bien. Máis rápido, máis grandes e capaces de, bueno, pues borrar as nubes de auga se a temperatura moi alta, e de xerar corrientes que moven o vento, o sea, corrientes de aire que cambian a dirección do lume en nada, en segundos casi. Bien, por Galicia, pues por Galicia seguimos como no tema. Hai unha nova, penso que da Voz, da sección do agro. Os árboles microrizados de Ifas da Terra axudan a previr incendios. Pues esta é unha empresa biotecnolóxica que impulsa solucións basadas na micoloxía, setas para entendernos, para favorecer a rexeneración dos bosques e aumentar a súa resistencia frente ao lume. Pues me acordo cando digo bosques, algunha vez falando con alguén que organizaba rutas polo Monte Adiante, decía, aquí bosques, no, aquí son plantacións, porque bosque, pues no interior de Galicia, que crecen de xeito natural, aquí están organizados, ¿no? Un planta un eucalipto, un carballo, un castiñeiro, un pino, e eso é plantación. Bien, a través de esta empresa, a través da súa división especializada en biotecnoloxía forestal, IFAS Foresta, bueno, pois esta compañía que está aí nas aforas de Pontevedra produce plantas microrizadas de especies como castaño, pino e máis piñeiro e máis carballo. E bueno, pues este proceso que vai a facer é que establece unha relación simbiótica natural entre determinados fungos e as raíces destes árboles, o que vai a xerar unha barreira protectora fronte a patóxenos e que permite multiplicar a superficie de absorción. E entón, con isto, con estes fungos, os árboles absorben ata un 60% máis de auga e nutrientes, e, bueno, fortalecen o seu sistema radicular, melloran a resistencia fronte á sequía e explican a nova longa, que un árbol máis forte é un árbol máis preparado para resistir situacións de estrés ambiental extremo, sea sequía, sea incendios tamén. Porque contan que na nova, que desde esta empresa, que a prevención dos incendios non é solamente extinguir o lume, senón o que hai é que construir ecosistemas máis sanos, máis biodiversos e capaces de adaptarse ás novas condicións climáticas. Eu sempre teño unha pregunta, nos incendios do verán pasado en Valdeorras, hai pinos e eucaliptos, non había, non? Pero ardeu todo. Bueno, pues máis do mismo. Na seguinte nova en Galicia, pero esta é como bonitinha, non? Olivo, oliveira, fresno, níspero, plátano de sombra e naranxo amargo. Estes son 5 árbores areadas para enfriar as cidades. Bueno, pois a cousa desta de integrar a natureza nas cidades, botando man de musgos? Sí, dos musgos de arbustos ou árbores para mellorar a calidade de vida, non é un tema novo, xa se leva feito en grandes cidades, un debate bello. Bueno, pois estas 5 especies de árboles que mencionei antes son capaces de rebaixar a temperatura de media a temperatura media uns 2 grados, chegando a veces a rebaixala en 3 grados e medio, máis ou menos. E este é un resultado dunhas investigacións que se fixeron no Departamento de Ecoloxía dunha universidade de Granada, penso, e o Instituto Interuniversitario de Investigación do Sistema da Terra en Andalucía. Bueno, pois hai un proxecto aí que o que intentan eles é tamén baixar a temperatura das súas cidades. Entón o conto porque, bueno, pode ser interesante para nós. E como fixeron? Pois estudiaron un parque en Granada, no García Lorca, a capacidade de 19 especies de árbores para rebaixar a temperatura. Colocaron uns sensores durante 2 anos nestas árbores e tamén en zonas onde non había árboles. E o que saliu foi que a oliveira, o fresno, o níspero, o plátano de sombra e o naranxo amargo pois baixan a temperatura casi ata 3 grados e medio.

vamos cos deportes. Nos deportes falamos de natación. Juan Ferrón, campeón nacional nos 100 metros mariposa. Eva Martínez, que tamén participou no campeonato de España Junior de verano en Sabadell. Ambos entrenan aí no pertenecen ao clube de natación MOS. Este fin de semana, bueno, participaron nunha das principais competicións do calendario nacional de natación. Así que novo título de campeón de España para Juan Ferrón. Simplemente Eva pues participou no campeonato de España Junior. A ver, espera un momento. Juan Ferrón, solo por recordar, él fai natación adaptada. Deixademe mirar a clase S12. Proclamouse campeón de España na proba de 100 metros mariposa, pero eu creo que participou en algunha máis, ¿no? Ah, sí, en 200 metros libre fixo o terceiro mellor tempo absoluto. Anda, que esta proba non forma parte do programa paralímpico para clase S12, así que, bueno, non ten reflexo no medalleiro oficial. E tamén Juan destacou en 50 metros libre, que aí obtivo o quinto mellor tempo e rematou sétimo na clasificación multidiscapacidad por puntos. En os 50 metros mariposa volveu a demostrar o seu potencial porque conseguiu a mellor puntuación multidiscapacidad da proba. O que pasa que non se trata dunha proba paralímpica para a súa categoría deportiva e tampouco computa na clasificación oficial. Xa teñen en foco as paraolimpiadas. Venda quedan 2 anos. Bueno, Eva Martínez, que fixo 50 metros espalda, pois rematou 23, na 23 posición na categoría Junior 2. E outra nova das que anda pola prensa, tamén referida ao fin de semana. Se sabedes que ao longo da semana pues se contan as actividades deportivas do finde, ¿no? Vale, pues este fin de semana en Mos, anda, mira, continuamos por Mos. Bueno, no muy lejos, vamos a San Cosme. O clube hípico Alazán volveu a competir, nun referente da hípica nacional. Celebrouse unha nova edición do concurso nacional de salto e por ali pasaron un montón de xinetes e máis de amazonas de toda España. Durante 3 xornadas, pues, un montón de participantes e de público. Se realizaron, a ver, ao longo do concurso, cerca de 600 saídas a pista. Jesús, que programa deportivo tan amplio. E había probas destinadas a binomios en formación con recorridos de maior exixencia técnica e competitiva. Muy ben, non vos contamos que, pero si vos contamos cando volvedes a... Bueno, que engañou estas cousas, non, pero... Cando podedes volver a mirar jinetes e amazonas aí... Pues do 18 ao 23 de agosto, porque van a coller aí en Alazán o campeonato galego de salto. Así que, bueno, pues outra vez xente nova, un pouco máis adulta tamén, en riba do cabalo, facendo virguerías. Os que vos gustan os cabalos, eso, ¿eh? Como músico que lle gusta o instrumento, ¿no? Unha parte de un. Muy ben. Vamos a facer agora mesmo. Pois vamos a dar unha volta pola senda, pero antes de dar unha volta pola senda, vamos a escoitar unha cancionciña e imos a escoitar pois Herba de enamorar de Antía Muíño. Bueno, unha canción moi bella que canta Antía Muíño a súa maneira.

mirando o tempo agora mesmo. Agora mesmo nada. Pola noite hubo bruma. Bruma, ou unha néboa, ou esta cousa que ven a refrescar moito, deixa algo de orvallo. E agora, bueno, pois o sol ten que facer un esforzo para atravesar a nube. Entón non queima de momento. Pero, que temperatura vamos a ter? 23 de máxima, 18 de mínima. A ver, 23, a que hora? Sobre as 5 da tarde. É o pico máximo de temperatura. E o mínimo, as 8 da mañán. Entre as 7 e as 8 da mañán. 18, non enfría o tempo, Jesús. Bueno, que saibades que así toda a semana, máis ou menos, entre os 25 e os 18, aprox, hasta miércoles que ven. Dios en 7 días. Muy ben. A ver, que facer por Vigo adiante? Pois, bueno, se vos gusta a Masia, tendes unha opción chula, que ás 9 da noite ir ata Magia en la Manga. Isto é no Casco Bello, alto, os quedaré unha canicoua, fai esquina, un local moi chulo. Fan un espectáculo de Masia de proximidade. Entón, bueno, estades moi cerca. Non sei se farán cartas ou o que, pero é un espectáculo pensado para gozar na... ou en familia, en parella, ou ir solos, como vos apetezca, pero para todos os públicos. E como os nenos están de vacación, pues, de vacacións, perdón, pues hasta as 9 da noite, hasta as 9 da noite ainda de día, ainda andan por aí zarandeando. Moi ben, máis cousas. O sea, vamos cos plans familiares. Tamén hai unha cousa moi chula, que ir a Tabouzas a mirar os peixes, sargos, pintos, lubinas, maragotas, en fin, nos cabaliños de mar, penso que ainda non sei. Que pues este visor submarino chamado Atlántida, un pouco máis alá das Cíes, dicen que está Atlántida, ¿no?, tamén a cidade sumersida. E nada, podedes ir cando, a ver, miércores, xoves e venres pola tarde, de 4 a 8 da tarde. E logo, venres, sábados e domingos, e festivos tamén abre pola mañán, de 11 a 2. Pero hoxe, de 4 a 8, podedes pasar por ali. Fan visitas guiadas para grupos de 15 persoas. E nada, está de salir un rato con este viso. Esto queda despois de, ¿no?, de todo aquel paseo dos peixes que hai por ali en Bouzas. Por ali. Por ali. Moi ben. Se sodes curiosos, tamén podes ir coa familia. Vamos a facer uns plans familiares hoxe. Deume por aí. Ir ata a Alameda. Ata a Alameda da Plaza Compostela, que aí está a feira do libro antigo e de ocasión. Levan 35 anos facéndoa. Teñen ali 11 puestos con libros de segunda man, descatalogados, hai edicións especiais e curiosidades. Sobre todo interesantes son as curiosidades, ¿no? Fuchicades ali nos libros, non lle dá pena, mellor que fuchiquedes. Cando son novos igual creen que estén inmaculados para vendelos, pero cando son de segunda man, estas cosas así de antigüedades dejan fuchicar un pouco. A menos que sean reliquias, e entón casi tens que poñer os guantes blancos de especialista... de especialista pitimini. Moi ben. Horario, pola mañan de 10:30 a 2 e de 5 a 9:30 da noite. Descansan pa comer. Ese outro lugar verde por donde dar un paseo, dá un pouco sol ali, eh? Fresco, fresco. Estou falando da finca de San Roque, entre a Avenida de Madrid e outro lado, cando vas por Auseral, por aí detrás. Quedalle moi cerca os do Calvario, ainda que o ubico máis, ¿no?, hacia a zona Plaza España. Bueno, cada un que ubique como lle dé a gana, depende de onde vaya, desde onde veña. Aí que hai na finca de San Roque, pois pola tarde, a partir das 6:30 ata as 9, está o certame de cantos de taberna. Empezou ayer e remata o viernes. E os están Tarsa, Os Bohemios, Mistura, A Saiba e Arco da Vella. Entón, bueno, pues a cantar a Saría da Carolina, o Pousa Pousa, todas estas cousas populares, ¿no? E se o que vos gusta é escoitar as bandas de música, pois xa sabedes que todos os días, ás 8:30 da tarde, hai unha cita na Plaza da Princesa, aí no Casco Bello, ao lado do Sireno. Non sei onde se escoitará mellor, en toda aquela plazoleta grande. Busca de algún músico bello e poñedevos ao seu lado. E a quen está hoxe? Onde estuvo de Valladares? Hoxe está o Ateneo Musical de Bembrive. Despois
exposicións hai moitas, son lugares moi frescos onde estar, e eu vou a mandarvos a donde, ou me vou a mandar a min mesma tamén, pois ata a Escola de Artes e Oficios, que xa ten 140 anos de historia e que ten unha mostra con 12 obras realizadas polo alumnado das distintas especialidades da escola, e que estas obras o que fan é rendir homenaxe á historia do centro. Entón, bueno, pois é a visión de cada alumno ou de cada grupo de alumnos sobre a escola e o seu oficio que están aprendendo aí. Visitable durante a semana, solamente de luns a venres, de 7 da tarde a 9 da noite.

Muy bien, pues ¿esta? Sí. Bueno, no, hai unha que estou lendo aquí. Esta xa fin pola senda. Logo buscades vos na senda do faro de la voz ou unha movida, por exemplo, por decir, oye, preguntades a algún veciño que facer oxe por Vigo adiante. Pois hai unha exposición na Pinacoteca Fernández del Riego, que isto queda, pois está de salina Porta do Sol, antes de mirar a banda de Bembrive, subides un poquinho aquí la costa, que vai a dar a Falperra, non, a Falperra non, donde da, a Ferrería, non? Bueno, a donde estaba el revendible, por ali para arriba. Pois hai unha exposición dos que reúne dibuxos de Francisco Miguel, que é un artista asasinado ao inicio da Guerra Civil, e estes 40 dibuxos que creou entre 1925 e 1929 en Galicia, Madrid, Cuba e México están aí. A maioría das obras nelas está pues, a muller deste pintor, Sira Alonso, que foi a súa compañeira e foi a custodia da súa memoria despois da súa desaparición. Horario para visitalo aí na Pinacoteca, pois hoxe é mércores, así que podedes ir pola mañán agora, entre as 11 e as 2 da tarde, e senón pola tarde tamén, de 6 a 9 da noite. Moi ben, pois isto todo queda de sí a senda contada por min. Xa sabedes que todo está filtrado pola realidade que vive un mismo. Moi ben, vamos a escoitar unha cancionciña e logo xa viaxamos ata Angola.

0: Bueno, vamos a falar da escalada. Vamos a falar da escalada porque, a ver, eu teño que tirar na memoria para atrás. Eu teño que tirar na memoria porque recordo cando foron aos Xogos Olímpicos en Barcelona 92, pois tiña unha tía que fora a visitar uns familiares. Sí, está por detrás alguén que nos vai a contar algo. Pero a teño aí en espera un ratito porque quero poner en contexto. E fui a visitar un familiar na emigración a Barcelona e ao volver truxo regalos para os sobrinhos e para as fillas. E a mí me truxo unha camiseta, pero non me la trajo de Kobe, que era mascota naquele momento, me truxo de Petra. E eu me quedei toda enfadada, porque Petra era a mascota dos Xogos Paralímpicos, que son, cando terminan as Olimpiadas, entran estes. Bien. Pero de repente descubrín pues, un universo diferente, o que eu non estaba acostumbrada. Pues, cando faz deporte como neno, non imaginas que hai personas con discapacidade ou con, bueno, unha deficiencia física, ou por chamarlle de alguna maneira, que tamén fan deporte de moito nivel, e empezaron a interesar. Vale. O longo destes anos do Experta, temos falado pues, con Desiree, que facía acrobática e agora fai atletismo, salto de longitude, tamén temos falado con María Mariño, no? con Judith, que fai esgrima adaptada. Vale, pois agora vamos a falar de paraescalada, de alguén que escala, escala, bueno, porque no seu momento sufriu un ictus, parte do corpo quedou paralizado. E entón, a escalada serviu como terapia. Terapia para a vida, terapia deportiva. Está ao outro lado do fío telefónico Bea Gándara. Moi boas, Bea.
1: Hola, que tal?
0: Moi ben, gracias por atendernos. E eu metín todo este rollo das Olimpiadas porque sabedes que cada vez que se celebra un ciclo olímpico inclúense deportes novos. En París foi o skate, penso, e agora en Los Ángeles 2028 vai a ser a paraescalada, ¿no?
1: Paraescalada, correcto.
0: Vale, e tú debes estar contentísima porque igual é un reto para ti, porque ti estás dentro da selección española de paraescalada, ou me equivoco?
1: Sí, eu estou dentro da selección española de escalada, o que pasa é que a miña categoría de paraescalada agora mesmo aínda non está nos Xogos Olímpicos.
0: Ah.
1: Van outras categorías.
0: Vale, e que categorías van? Por... ¿Sabes?
1: Sí, o sea, van invidentes, van amputados, pero non dentro de cada as categorías de paraescalada son moitísimas.
0: ¿Ah?
1: Entonces, dentro de os invidentes hai como tres grupos de invidentes según o grado de visión, e solo vai un grupo. De amputados de brazo tamén só hai dependendo da longitude da amputación. Hai unha categoría, tamén hai tres categorías, e só va unha categoría de amputados. Nos primeiros xogos que entra un deporte paralímpico van menos categorías das que existentes.
0: Ah, porque unha especie de proba, ¿no?
1: A ver, sí, como... van, claro, é como que entra en proba e van logo ampliando e establecendo as normas e tamén porque non todas as categorías teñen o quórum suficiente.
0: Vale, isto se entende moi ben cando damos os deportes e falamos en natación, que hai un montón de tipos tamén de categorías.
1: Exactamente, como porque na natación leva moitos anos.
0: Eso es, vale, un pouco para entender, e no atletismo exactamente
1: sí,
0: igual.
1: Tamén o mesmo, sí, triatlón tamén.
0: Entón, bueno, que pena, eu pensei que tiñas en como en mente e digo, vou a falar das Olimpiadas, pois non. Pero podemos falar de mundiales.
1: No, teño. Tamén me pilla un pouquito maior, pero bueno.
0: Bueno.
1: O sea, hai ilusión, non? A mí me fai moita ilusión por os meus compañeros, sobre todo os que poidan ir.
0: Uh-huh.
1: Sempre unha forma de divulgar máis os deportes e todo as persoas que participan.
0: Pero ti si estuveches nos mundiales? Aí
1: estive no mundial en 2023 nas Copas do Mundo.
0: En 2024. Bueno. E entón, contanos como é estar aí, como é entrenarse para un mundial, ainda que non sodes tantísimos, bueno, sodes menos, pero, uh-huh, pero hai que competir, ¿no? E hai que entrenarse.
1: Sí, hai que... somos menos, pero bueno, o desenrolo de un mundial é o mesmo nivel que de calquer deportista, entón... as categorías están todas con quórum e todas participantes de todo o mundo. Como se entrena para estas probas?
0: Sí, pois, sí.
1: Como entreno eu en Galicia?
0: Uf,
1: que estou, que é o que casi se me complica un pouquiño máis.
0: Ah, sí?
1: Pois, sí, claro, porque as dimensións dos roscódromos a nivel internacional non hai en Galicia non hai un... rocódromo con esas instalaciones. Eso supuso que tuviera que estar indo semanalmente a Madrid para entrenar durante 5 o 6 meses seguidos, estar entrenando aquí en a 6 días seguidos a semana y dando un poco a creatividad, dando ya imaginación. Si necesitas un rocódromo de 22 metros para competir, eso te es un de 11 metros, pues tendrás que repetir moitas más veces hasta acadar a resistencia necesaria. Ajá. En vez de llegar o alto nunha mesma, tens que subir, baixar e volver a subir, bueno, sen descansar.
0: Vale.
1: Entón, pues, con moita creatividade, moito esforzo e moito empeño.
0: Ti adestras con alguén que te prepara, ¿no?
1: Sí. Vale. Sí, sí, sí, eu entreno con Joel Rodríguez y logo entrenamiento funcional no gimnasio. Uh-huh. O sea, complemento de escalada e entrenamiento funcional.
0: Como te prepara Joel, que te conoce ben, como unha extensión de ti, ¿no? Os músicos teñen un instrumento como unha parte do corpo.
1: Sí, claro, al final pois él coñece as miñas secuelas e dai vamos sobre todo innovando ou creando como reforzar o estímulo da parte onde teño a mi parexia.
0: Ajá. Vale, ¿sabes a qué me estás recordando? Ay, Dios mío, que me voy a tantas conversaciones que yo no sabía que tenía tantas en la memoria. Cando foi o Marisquiño, ano pasado, vivo a dar unha charla un rapaz, eu penso que con 16 ou así, e amputaron unha perna, pero por enriba da rodilla. E él, bueno, lo pasara fatal, pero como era de mente inventiva, e xogaba os videoxogos, acabou pensando que se o joystick dos videoxogos xiraba para todos os lados, que él podía ingeniarse algo así para facer unha prótesis del. Bueno, él que acabou despois facendo un montón de deportes, competindo e diseña prótesis para os deportistas e acabou chegando, pues estuvo en París arreglando ya as prótesis os atletas. Bueno, conoció un universo, ¿no? Y dice, de la dificultad, sí, sí, de la dificultad, pues nace unha profesión e un hobby de por vida, ¿no? Como me contaste eso do rocódromo en Madrid, e claro, o de subir e baixar varias veces, de Joel, que ten que estar contigo un pouco, ¿no? Basculando, porque un lado ten máis forza que outro, me imagino que...
1: Efectivamente, é unha forma, o sea, a mí a escalada sirve porque como que despois do ictus eu tiven que aprender un montón de situacións, pois eu aprendín a escalar desde cero. Mm. Entón, a escalada é a única, bueno, é a única acción que eu fago donde integro a miña parte esquerda do corpo a igual que a dereita. Mm. Normalmente, a mi parexia, tes bloqueado un pouco a perna e o brazo.
0: Sí.
1: Normalmente, o meu brazo está apoiado na miña barriga. Non teño instinto natural de movelo, non? Entonces na escalada sí que me sae ese movemento, esa inercia.
0: Sí. Increíble o deporte, ¿eh? Ten unhas cualidades.
1: A verdade é que sí, ¿eh? Tamén é que unha fonte de motivación, unha fonte de disciplina.
0: Sí, sí,
1: e un reto. Entón sí que fai todo esa mezcla, ¿no? Que hacer encima de enriba dunha mesa exercicios todo o rato pois é moito máis rutinario.
0: Sí, sí.
1: E non ten un aliciente ningún.
0: Bueno, e a ti que o que te dá aliciente? Entrenar no rocódromo ou na montaña, subes rocas? Rocas de montaña,
1: sí,
0: tipo no Galiñeiro,
1: sí,
0: andas por aí.
1: He feito algún proxecto en roca. Estive convocada pola selección, fomos a rodar un documental a Angola, un grupo de 6 mulleres, a abrir vías de escalada en Angola.
0: Oh, bueno, podemos entrar un poquito por ahí, ¿no? Documental,
1: sí.
0: Que eu creo que non nos sabe moita xente.
1: Aún non se publicou.
0: Vale, cando foste?
1: Pero sí, foi unha experiencia.
0: Claro, que esto casi me gusta máis que o Mundial, que non quita o Mundial para nada, pero cando foste a Angola e que país tan bonito Angola, ay, por Dios.
1: Fuimos en octubre de 2024, é un país increíble. Está por descubrir, unha mistura de naturaleza salvaje a lo bestia y una población que tamén ruse, ¿no? Que ten moitas cosas que dicir con

0: E nada, temos aquí o papá. Moi bons días, José.
1: Hola.
0: Ahora toca a ti. Sube aí o micro para arriba un pouco, así para que te podan escoitar, ven? Aí. José, eres o papá. E nada, ti viñeches a facer unha visita que te fixo moita ilusión, porque era tirar da memoria, non?
1: Sí, bueno, facía tempo que non vía unha piratona, unha radio libre. Entonces, xa que estaba con meu fillo, dice, vamos, Nico, vamos a visitar unha radio libre. E aquí estamos, aquí, nos encontramos aí contigo, e nos enseñaches a radio, como funciona.
0: Sí.
1: Bueno, moi contento, moi ilusionado de facer un programa aquí, algún día.
0: Bueno, que sepas que José ten recorrido na piratona, ¿no? A conoces, pues, de cando andaba na provincial piratona,
1: sí.
0: ¿No?
1: E despois, cando estuvo aquí en Valadares, tamén en Alga, eu xa coñecía de fai tempo, no UF, e todo isto, ¿no?
0: Dos tempos do UF, non chegas aos tempos do Instituto de Teis.
1: No, aí non, aí sí que non.
0: Bueno, entonces tes moita memoria, conoces a moita xente.
1: Alguna coñezo, sí.
0: E dos programas que se facían daquela tamén, ¿no?
1: Sí. Veme a cabeza o Cabalo do Malo.
0: A ver,
1: ejemplo.
0: Recórdanos algún programa que deixeches ahora.
1: O Cabalo do Malo.
0: E de que iba ese
1: era,
0: programa?
1: Facía Anso de Teis. Bueno, mezclaba así música con política e así cosas así.
0: Que saibas que hai alguén que está facendo a historia de Radio Piratona, unha historiadora.
1: Begoña.
0: Pues... non conto ninguna novedad. A vos contaremos como vai indo esta memoria da Piratona. Como te tes que ir,
1: sí.
0: Vamos a aproveitar a dedicatoria musical, xa que teu fillo quedou farto de Uxía Lambona, pero isto lle pasa a todos, xa nos dixo Pacolas tamén. No.
1: Sí,
0: a miña música hasta os 10, daí para arriba xa cambian gusto musical.
1: Pues hai un grupo, bueno, é un cantautor que se chama Pancho Álvarez,
0: sí.
1: Que tamén lle poña aos nenos tamén,
0: sí.
1: A canción do 127, que era unha canción medio infantil tamén. Pero bueno, o que vamos a poñer agora é a Moza Electricista, de Pancho Álvarez.
0: Ah, por que che gusta a Moza Electricista? Ti que eres electricista. Tenía que ser a Moza do Electricista.
1: Tengo un bo ritmo, para ser música folk é moi animada e tal.
0: Sí, pues claro, porque os gustos de José, pues tiran o metal, a que máis
1: sí,
0: tiran.
1: O punk, metal, pero bueno, tamén me gusta o pop, así que...
0: Omnívoro musical,
1: sí,
0: vale,
1: sí.
0: Pues vamos a disfrutar a Moza do Electricista e nada, falaremos contigo outro día que veñas por aquí, máis devagar. Gracias.
1: Gracias.
0: Ah, non dixemos, espérate, ya queres dedicar a alguén ou non?
1: Pois, pues,
0: A que aproveita a...
1: Dedico ya a compañera, Ana.
0: Ah, mira, Ana, o electricista che dedica unha canción.

0: Bueno, pois o que ten cando ven a xente por aquí e da gravamos. Pois é que logo dá tempo para buscar as cousas con calma. Entón, como se chamaba este xogador que dixen eu que de cando en vez por aquí ven que do Cangas en Balonmán, Juan del Arco, que xa non é xogador, sino que está no staff na parte técnica do Balonmán de Cangas, que por certo pois andan de pretemporada, están facendo, a ver, espera, onde andan por agora? Está un par de semanas andan por Bueu, no pabellón de Bueu, e logo veñen para o Gatañalsa e comezarán a xogar, ¿no? E o bonito é que este Balonmán de Cangas non vai a facer moitas, vai a continuar coa mesma plantilla que ten casi, ten continuidade, ¿no? Este ano, e tira moito da canteira. Canteiranos, media docena de canteiráns van a traballar co primeiro equipo, a idea é apostar pola xente da casa. Por exemplo, este curso van a ter como terceiro portero a Pablo Miana, que estaba cedido Novas, e Denis e Iago Iglesias, que repiten na rutina do primeiro equipo. E tamén se incorpora Diego Rodríguez, que foi fichado do Carballale, que vai xogar no filial. E tamén os juveniles, Xoán Canedo e Cristian. Bueno, e o inicio de temporada, porque este xoga na Asobal, vai a ser coa visita ao Granollers. Se estampan completamente. Bueno, que moi bo, moi bo. Bueno, e que quería decir é un staff, onde andan staff. Ah, Juan del Arco, aquí, responsabilidade grande. Porque vai a facer traballo cos porteiros en as primeiras tarefas do inicio de adestramentos. Esta é unha nova que saliu onte casualmente na Voz de Galicia e conta todo, toda a pretemporada e o inicio de temporada como vai a ser para o Balonmán de Cangas. E os da Guardia están un pouco así. Xa vos contaremos mañán. Temos que ir marchando, pero non sin antes meter un audio que teño eu aquí. Falounos Nico do ben que o pasa xogando o fútbol cos colegas, non? Xogar por xogar. Aquí no Interbarrios, pues estas tardes están xogando no Torreiro tamén rapaces que moitos adestran no Campo do Valladares, no Nagándara ou aquí no Pabellón a Fútbol Sala, e xogan o torneo de futbito por xogar, ¿no? Se forman aquí equipiños entre os rapaces do barrio. Vou enlazar isto co Balonmán. En Valladares hubo un equipo de balonmán femenino, no sei un momento. No sé, momento quiero decir, hay muchos años. Nada, estuvimos hablando aquí en Navarra do Bar con dos jugadoras que nos contaban las payonas que lle metían, porque eran muy malas, pero ven que pasaban.
1: Soy balonmano aquí en el equipo de Valladares. Hay siglos. Siempre perdíamos, pero fuimos a xogar a Osar.
2: Perdemos 41-0.
3: Mira. ¿A ti estabas de porteira?
1: No, ¿qué fue esta fixeron?
2: 41-0. Salimos para fora con una fiesta, pero una fiesta.
1: Ni que ganaron.
2: De los partidos de balonmano, un poco aún.
3: Bueno, ¿ti xogabas tamén?
2: Ella fue poquito. Perdimos 41-0, una festa, e as do outro equipo choraban. Porque non nos ganaron por máis. E o árbitro decía, pero a ver, ¿quién ganó el partido? Porque yo sé quién ganó, pero si os veo, yo digo que perdió el de Pontevedra y ganó el de Vigo. ¿Por qué no? Era una fiesta.
4: Siempre era así.
2: Porque habíamos perdido por poco.
3: ¿Cómo que por poco? ¿41-0?
4: Claro.
2: Pero para nosotros era poco.
0: Bueno, pues hay anécdotas de que te metan unha payona e o pases ben, a cousa de divertirse de cando en vez. Bien, marchamos. Volvemos mañán. Vamos a despedirnos con... no telesornan, le iba a decir. Na voltiña pola prensa, falamos da temperatura da agua, que está como caldo. Van a aparecer medusas. Bueno, o que temos habitualmente son as fanecas, ¿no? E hubo alguén desta zona, un grupo que se chama Sniff and Crash, que compuso unha canción ás fanecas, sabes, cando vades... E vos pica unha faneca e hai que dolor un rato. Pois eso. As fanecas de Praia América. Siga vendo. Non o sei. Ata mañan, chao.
5: Picoume unha faneca, picoume, picoume. Picoume unha faneca, picoume, picoume a mí.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: en Infiltrados descubrimos esas palabras tamén coñecidas como falsos amigos que semellan iguais ou case que tanto en galego como en castelán, pero que non sempre comparten significado e, polo tanto, poden levarnos a cometer pequenos ou grandes erros.
1: Vexamos algúns exemplos. Os infiltrados que desenmascararemos agora son desenrolar, recorrer e abonar.
0: Comecemos por desenrolar. Esta é unha palabra perfectamente válida en galego, sempre que a entendamos como a acción de estirar aquilo que está enrolado. Porén, non pode empregarse no sentido de facer avanzar ou medrar algo, nin de expoñer unha idea ou tratar un tema amplamente, asimilando a palabra castelá desarrollar. Nestes casos, a palabra axeitada é desenvolver. Por exemplo, estou tratando de desenvolver o tema das palabras infiltradas, un tema que quizáis poda chegar a desenrolar, pero o certo é que é algo enredado.
1: Outro clásico exemplo de infiltrado o atopamos na palabra recorrer. Se estamos a falar da acción de interpoñer un recurso nun asunto xudicial ou pedir axuda a unha persoa ou institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos a acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia xudicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, é cho que hai.
0: Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, seno N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar abono como sinónimo de fertilizante. Nestes casos é preferible utilizar, pois iso, fertilizante.
1: Con isto nos despedimos desexando que se abonen a esta súa sección Infiltrados, para que non terán que aboar ningún centimiño. Até a próxima, meus!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde redeseñamos os teus esquemas mentais sobre como dicir as cousiñas desta vida.
3: Esta filloa está moi rica.
4: Eso es porque eres moi golosa.
3: Qué exagerado.
4: Me estás dicindo que non te gusta comer?
2: E agora, en galego.
3: Esta filloa está moi rica.
5: Este freixo está recarayudo pros que sabemos.
4: Eso es porque eres muy golosa.
5: ¡Lame cuncas, papa brevas!
3: ¡Qué exagerado!
5: Bueno, falou o listo.
4: ¿Me estás diciendo que no te gusta comer?
5: ¿Vasme dicir que non papas como unha vaca no millo?
2: Galegotrón, o espazo onde o que dice o que é, soan distinto, pero son o mesmo.
0: A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz?
6: E así, pase niño, chegamos á época das sombras e as tebras, o que se deu en chamar séculos escuros.
7: Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela.
6: Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
8: Manoliño, que poñemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica?
9: Ti ponlle nun que teño un presentimento.
8: Non sei, non sei. Tamén che fixen caso cando de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo...
6: Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fíxose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza.
9: Ja, e Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color.
7: Isabel la Católica acabou casando con Fernando II de Aragón. Así que imaxinádevos a cantidade de terras que acabou posuindo. A moi trepa.
6: Así pois, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia e decidiu facerlle unhas reformillas á nova casa.
7: O parecer, non estaba moi contenta co que ali viu e pensou en facerlle uns pequenos arranxos.
3: Pues me vas a poner gas natural. Y el gotelé no, que rasca. Ah, y todo en pladur. Y ya que estamos, toda la nobleza y los curas, fuera. Y si quieres, se los mandas a Juana la Beltraneja por transporte urgente.
10: Pues vais a ir que esto lleváis a ir por un pico. E iso que non lle estou metendo o IBE.
6: Foi así, bueno, máis ou menos, como Isabel la Católica sustituíu a nobreza galega pola castelá e os cregos galegos polos da súa propia terra. Pasou de falarse galego a seguir falándose galego. Baixo o noso idioma foi relegado ao uso das xentes, posto que a nivel administrativo e eclesiástico o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía.
3: Ai, Fernando, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas as tierras que poseemos. Ah, no, si somos nosotros los que mandamos.
7: Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos. E a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán. Aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas.
8: Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar.
6: Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que era iso de que o galego era menos que o castelán. E que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outro regarían e verían florecer.
11: Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teño che moita cultura de Dios.
7: Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia.

0: Pues qué alegría que vinieras de Madrid a pasar unos días a Galiza.
1: Sí, además allí hace muchísimo calor. Tenemos una sequía terrible.
0: Vaya, oh, tende seca. Qué leria. Aquí no hay moitas secas, tenemos choivas abondo. E falando de chuvia, collo paraugas que imos ver a catedral. Xa rematarei máis tarde o capítulo de Isto como era que estou escribindo.
1: ¿Pero qué dices de coger un paraguas? Acabo de mirar por la ventana y hace sol.
0: Xa, pois mira agora.
1: ¡Madre la que está cayendo!
0: Pois sí, unha chubascada como Deus manda. Se vella que se abren as comportas do ceo e cae moitísima auga de súpeto. Vaya, eso non é só unha chubascada. Leva vento, é unha treboada, e con tronos e todo.
1: Con este tiempo será mejor no salir. Espera, parece que está parando.
0: Claro que está parando. As chubascadas, ou chubascos, e as treboadas, ou trombas, son moi violentas, pero non duran moito. Veña, imos aló.
1: Pero si sigue lloviendo.
0: Abro paraugas e deixa de queixarte. Se agardas a que non chova, aquí non saes da casa na vida. Ademais, fíxate, esta choiva é distinta da outra.
1: Sigue sendo lluvia. No, espera. Ahora no hay viento ni truenos. Y la lluvia no es tan fuerte. Es una lluvia constante, pero suave.
0: Exacto. É o famoso orballo. Por certo, sabes esas pinguiñas que aparecen por todas partes pola mañá, cando a noite foi fría e húmida?
1: Sí, claro, el rocío.
0: Iso, o recío. Pois aquí tamén lle chamamos orballo, ou resío, ou rosada. En Galicia encantanos poñerlle nomes ás cousas. Fíxate que de todos os núcleos de poboación de España, a metade están en Galicia. E sabes o bicho este, o vagalume?
1: La luciérnaga.
0: Iso. Pois só para ese bichiño recolléronse na Galiza case 100 denominacións. Lucecú, vellado caldo, corcoño, verme da noite... De feito, as secas, as chubascadas, as treboadas e o orballo teñen moitísimos outros nomes, pero non quero liarte máis.
1: Mira, ha parado de llover. Qué bonito el arco iris detrás de la catedral. ¿Cómo se dice en gallego?
0: Arco da bella, arco iris, contrasol.
1: Vale, déjalo ya, que no llegamos al botafumeiro. Oye, no sé si seré capaz de acordarme de todos esos nombres de lluvia.
0: Malo será, oh. Ademais, cando empeza a chover, calquera galego di unha soa frase que resume a situación e inclúe todo tipo de choiva.
1: ¿En serio? ¿Cuál es esa frase?
0: Seica chove,

0: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Cantares, follas e letras. As miñas investigacións leváronme esta vez a Padrón, pequena localidade cercana a Santiago de Compostela, onde se situaba a casa museo dun natal Rosalía de Castro. Segundo Ira, esta contadora de historias fora unha auténtica revolucionaria. De feito, era considerada unha das nais da poesía moderna. Era unha das máis perigosas porque, xunto cuns tales Eduardo Pondal e Curros Enríquez, foi unha das grandes impulsoras do rexurdimento galego. Se non tivese existido tal, non estaba metida nesta lea. Collín prestados os seus libros Cantares Gallegos e Follas Novas. Pareceume ver que a lingua que utilizaba era cambiante, pouco normativa. Pero lonxe de ser unha debilidade, Rosalía valérase das diferenzas dialectais do galego para enriquecer a súa obra. Conclusión. A forza dunha contadora de historias que a finais do século XIX se atrevera a escribir nunha lingua desprestixiada e, aínda así, lograra recoñecemento, acabou por vencerme de novo. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos...

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Ola a todas, isto é Cando Dorme o Jato. Paco no novo ao micro e selección musical. Bueno, ratiñas, como todos os anos, dende os noso case 6 anos de existencia, imos a facer a crónica do Festival Sin Sal, o festival que agardo durante todo o ano porque fai unha cousa das que máis me gustan da música, descubrir.

Imos de escoitar a Carmela no seu disco Vin de Todas, Los Loreles, onde tamén colabora o maestro Germán Díaz, porque este ano comezou o festival cunos aperitivos, un mini concerto de Carme López na Cámara Semianecoica da Escola de Telecos. Iso sí que foi un deleite, porque escoitar a voz case angelical de Carmela nunas cancións da tradición, sen música, sen ningún outro ruido exterior, ningún eco, e só a voz e o murmurio das pallas e espigas que iba botando polo chan. Magnífica experiencia. E logo no planetario estaba Mateo Mena, onde mostrounos as súas investigacións do son do espacio, máis por riba que Mateo ninguén chegou. Logo xa na illa, a festa comezou forte, co grupo de Braga Trabo, que se deron un festín de guagua e distorsións.

Imos de escoitar a Trabó en You Won't See Me. E logo no escenario de San Antón, onde se reservan os concertos máis tranquilos, estaba a mallorquina Julia Colom, que xa conocemos neste programa. No seu concerto, ademais de algunas das súas cancións, nos fixo disfrutar de varias cancións do repertorio tradicional mallorquino. Aquí a escoitamos na súa Xateba Barca.

A continuación, no escenario cara a Praia de Cesantes, foi o turno do primeiro artista maliano desta edición, Ben Sabo, quen estivo moi ben acompañado pola súa banda, onde non faltaba a marimba. Aquí o escoitamos en esta Democracia.

e despois seguramente o máis friki do festival, o grupo de punk de 4 xaponesas que se fan chamar Mihao, fixeron o pese do día. As escoitamos neste Crazy Time.

Hay que decir que todos os días o festival comeza e remata con sesión de DJ. E o sábado comezou con Gacela, un grupo valenciano que tamén se suman a Psicodelia Sen Ácido, supoño. As escoitamos nesta Solsticio.

0: Xa de volta ao escenario principal a sorpresa do día, Merina Gris, dos que xa coñecemos por aquí a originalidade da súa música. O que non coñecíamos é a súa forza no escenario. Os escoitamos nesta Irteera.
1: Lucana y Charopena. Lucana izpibat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argizuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argi hor dago. Lucanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera. Irtenbidea. Irtenbidea.

e con un nuovo giro di stile nel festival Gigi Girls, o gruppo alemán de Köln, con seu desenfado italo disco. As escoitamos nesta ragazzo, coa que abriron a súa actuación.

Logo, para os máis vitaminados, chegaron AKDK, unha formación de dúo onde ambos tocan teclados e sintes e cada un a súa batería. Escoitamos a súa Morphology.

O día rematou coa actuación dos raperos Cakes da Quila. Pouco mensaje e boas liñas para o baile. E chegamos nesta nosa crónica do festival ao domingo, último día, que comezou con Scandarani, que vimos de escoitar no programa da semana pasada. O grupo da Estrada, coa súa música de mestura lisérgica de ritmo de africanos, asiáticos, e vai a vos a saber de onde, aproba nesta La Guerra.

para o escenario de San Antón tiñamos outro ben coñecido neste programa, Mocho Gris, o grupo de João Neves e o noso admirado Lucas Decenti, integrante e conductor de outros proxectos tan vos como orixinais, Néboa, Mel, e presente en colaboracións con a Liboria, Bayuca, e hoxe viñan acompañados con Raquel Pimpao, de Fem Falafel, e Miguel Arribas ao saxo. Imos escoitar do seu álbum 2, esta Trailers, que tanto me gusta.

Despois foi a vez do proxecto Indus, do produtor Oscar Arford, de Barranquilla, Colombia. Outra vez a electrónica ao servizo da música de base africana pasada por o cedazo do Caribe. Escoitamos Cae el Sol.

É outra mostra da música de Mali, a truxo Virginie Dembélé. A min, cando hai unha marimba, xa me ten gañado. A mostra é esta, mi neua dansé.

E chegamos á actuación final do Sin Sal, tale como eu o vin. Sigue sendo un festival modélico en canto a instalación se son, con comidas e bebidas boas a precios razoables, salvo o whisky se o queres só. Agradecimos que este ano deixaron os concertos sen solapar, así é un festival máis tranquilo onde non fai falta sair correndo dun escenario a outro e non se mestura os sons como en algúns dos grandes. É o mellor, como xa dicen, a posibilidad de descubrir novas músicas. Aquí os que gustan de Kiss FM, mellor que no veñan. E o broche final do festival foi uns verdadeiros fogos artificiais, Juventude, un dúo que venden de Sevilla, ali polo norte dos Marrocos, como les din. O como eles din tamén, pop surrealista pa la peña de la pista. Aínda que en directo son moito mellores, os escoitamos nesta Dicen de ti.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: let's go.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, muy buenos días. Por aquí estamos na 106.1 da FM, neste Experta en Valladares, que vai a continuar pues, hasta as 11:30 acompañándovos. Tamén en sindominio.net/piratona/streaming. E logo no iVoox, cando remato o programa, colgamos aí para que os coite desa carta. Tamén saludamos aos que escoita desa repetición ás 8 da tarde. Moi ben. Pois hasta hoxe que mércores 29 de xullo. Os de Valladares descansan temporalmente do ruido que lle metemos os de Beade coa festa de Santana, Cada día que chego por aquí pola mañá, a xente está tomando café, lendo a prensa navarra. Todos me dicen, hasta as 3 da mañá non se podía dormir, pero como sopla o vento, pero como se escoita a música. Pois sí, pois ayer volveron a escoitar as orquestas, ose silencio, e logo empezaron os de Matamá. Matamá, as neves empezan penso. Pois nada, paciencia, que as festas solo duran 3 días. Bien. De que vamos a falar hoxe no Experta Valladares? Vale, pois hoxe no Experta Valladares, como é mércores, imos ter conversa deportiva. A primeira media hora falamos con alguén ou de algunha infraestructura ou de algo relacionado cos deportes. Bien, pois hoxe imos viaxar a Tangola, porque alí, marcharon 6 escaladoras españolas, entre elas unha galega, que coa que imos a conversar, ela chamase, Beatriz Gándara. Marcharon a Tangola a facer que? A abrir vías de escalada nunha montaña, das moitas que hai por Angola, pero donde Pedras Negras, eso es. E nada, de paso tamén gravaron un documental que agora mismo anda polos circuitos de cine de montaña ou documentais de montaña, estas cosas. E despois en algún momento chegará algunha plataforma ou Cine Villa Norte ou proxectará para nós, visto que hai unha viguesa por aí polo medio. Nada, unha cousa que sale da Federación Española de Montañismo, penso que é a terceira edición desta expedición a Angola para abrir vías. E nada, imos a falar un pouco de esta historia. A historia é especial porque ademais como chegamos nos a Bea? Nos chegamos a Bea, hai que ser agradecidos gracias a dúas escaladoras de aquí, concretamente agora unha. E ela é, espérate que o nombre teño anotado por aquí porque a min se me esquecen as cousas dunha maneira e non teño anotado. Ai, me vais a perdoar. A mamá é Nerea. Que é profesora de escalada no Clube A Luz, e a filla chamase Gabriela, aí está, en Ande Freixo, é unha rapaciña moi noviña que escala moi ben, parece. Viñeron aí un par de veráns, viñeron aquí a contarnos como elas iniciaron no mundo da escalada, o moito que lles gustaría, ser compañeiras de cordada, e nos contaron cousas, de escalar no Galiñeiro, se paseades por alí, se os mirades ali colgados. Nos escoitamos a eles e eles nos escoitan a nos cando paseamos por ali. ao rematar a conversa, Nerea díxome, podíades falar con Bea, que ten unha historia moi interesante e ademais foi participou no Mundial de Escalada no 2023. E a historia interesante é que a Bea deu un ictus e o conto agora porque a mellor igual despois entra en esta historia e igual non lle apetece, ¿no? E a escalada serviulle un pouco como rehabilitación, recuperación, e tamén un pouco como nos contará ela si quere unha terapia, ¿no? Cada un escolle un deporte ou unha actividade para salir do buraco onde está metido. Neste caso a escalada ela axudoulle moito. Bien, pois esta é a primeira historia número 2. Eu sempre digo que sodes benvidos aquí a coñecer como funciona unha radio. Esta é unha radio moi de pacotilla, moi se parece moito a unha radio escolar, porque todo o que temos aquí é moi sencillo de manejar, porque a idea tamén é que quen queira facer un podcast ou un programa non necesite aquí do técnico de sonido, se poda autosestionar. Bien. Hai xente que nos escoita e que se achega hasta o cristaliño, hasta a ventana, algúns durante o programa e me desconcentran un pouco, pero logo na pausa musical salo, falo con eles e entran hasta a radio e miran os 4 micros que temos aquí, a mesa chea de libros, as capas das rondallas, e o que lle fai moita gracia mirar a voz, correndo no Audacity, que é co programa que gravamos.
Bueno, pues onte, outros chegan despois do directo, que foi o que pasou onte. Tuvamos unha visitinha veraniega dun papá e un fillo que viñan conocer como era unha radio. E, bueno, algunha vinculación tiña o pai con Piratona no seu momento, entón tamén foi así como unha visita moi emotiva, entre educativa e emotiva. E aproveitando que estaban por aquí, pois probamos os micros, xogamos un pouco coa voz e fixemos unha pequena grabacionciña que iredes escoitar despois. Viñan do outro lado do Morrazo, do outro lado da ría do Morrazo, de Cangas, que parece que se escoita bastante ben a radio, que as ondas, cando van polo mar, pues, a agua axuda, ¿no?, a súa dispersión. O todo contrario, os que estades por un rubón do mar, non dades a veces pillado aquí a nosa frecuencia, pois pues é que se choca a onda na montaña, que queda absorbida aí, por eso va despillando Piratona, Radio María. Muy bien, vale, algo de música tamén e un pouco de novas. ¿Por onde estou ahora mismo? Bueno, estou un pouco distraída, e vos, Teño senos do campamento, que hoxe non sei por que lles dá por berrear. E vos non nos escoitades, pero eu estou escoitando aquí os gritiños. Hai tantos nenos, non vos podes imaginar. E ayer había tantísimos que non estaban no campamento, pero que viñeron ata a cafetería ou aquí ata o parque cos papás a dar unha volta. Vale, que me distraen a min, que teño mente dispersa. Vale, reconducimos. Noticias, que hai pola prensa? Bueno, do que hai, eu collín prácticamente un monotema, que é o calor, os incendios e a prevención de incendios. Así que estas son eu, a donde me foi a min o ollo, dentro moito que hai na prensa. Un Vigo, a auga da ría. Pois ten temperatura casi como se estuviéramos no Mediterráneo. O borde, 23 grados. Entón, bueno, pois na prensa, concretamente no Faro, dedicáronse a preguntarlle aos bañistas que tal esta experiencia de meterse na sauna. Bueno, e os bañistas o que contan é que a agua está tan quente que o que dá é gusto estar nela. Levamos prácticamente un mes así, o mes de suyo. Xa sabedes que hai medidores de temperatura marina, pues no Instituto de Investigacións Mariñas, aí no en Toralla, ¿no? Tienen aí un medidor. O polo menos os registros chegan aí. E logo hai máis bañistas que contan así que cando está fría e te metes, que se che poñen os pelos de punta e sales inmediatamente para fora, pero que claro que ahora mismo prefieren así, así quente en lugar de fresquita. Esto decimos porque levamos un mes. Cando todos os brans sean así de temperatura de a 23 grados a agua e non nos refresque, pues, teñamos as medusas nadando acando a nos, xa contaremos outra historia. E o interesante da nova tamén, bueno, isto é como unha anécdota, o interesante é que o aumento das temperaturas non solamente se limita á auga das praias, sino tamén que se nota nos ríos. E vos, os que vos mañades que preferides a auga do río, pois que normalmente está máis fresquiña, ¿no?, porque está pois, un pouco máis a sombra, corre máis, bueno, e outra cualidade da agua, non ten sal, pois está bastante máis fría normalmente que na praia, pero incluso está un pouco máis quente que do habitual. Ostras, estou pensando que cando te bañas no río sí que sales congelada. Se buceas especialmente, ¿no? Muy ben. E a outra nova, esta nova é para que vayades a página web de Montes de Vigo ou as redes sociais de Montes de Vigo. Por exemplo, Facebook ou Instagram. Non sei se teñen Instagram. Facebook, sí. Os comuneiros de Vigo chaman as empresas e as vivendas unifamiliares a que se blinden ante posibles incendios forestais. Ditaron aí unha especie de decálogo para nos tamén previr, ¿no?, o noso patrimonio. A Mancomunidade de Montes de Vigo pon o foco na protección de vivendas, empresas e outras instalacións ubicadas nas inmediacións do monte. Recordan os incendios de outubro de 2017. Estamos en julio, ¿no? Suyo, agosto casi. Nos quedan 3 meses hasta octubre de calor. Recordan esta experiencia de hai casi 10 anos para contarnos que o lume pode alcanzar en poucas horas zonas habitadas e áreas de actividade económica. Recordade que naquela época, naquela data, desaloxouse o turno de noite de Citroën. Aconsellan a vivendas e máis a empresas que teñan medios básicos para responder ante a unha emerxencia, con mangueiras, con acceso a auga, extintores revisados e plans para cortar os suministros de gas e electricidade se fora necesario.
E, ademais, tamén animan os propietarios das vivendas, comunidades, empresas e centros de traballo a realizar unha autoevaluación do risco mediante un cuestionario elaborado dentro dun proxecto europeo que se chama Fire Prime, que é unha ferramenta que permite detectar os principais puntos débiles de cada inmueble e orientar as actuacións preventivas. Hai partes que, bueno, pues, que poden arder máis facilmente que outras, por onde pode entrar o lume nas vivendas. Isto me contaba quen? Alguén me contou que en Matamá pues tiñan algo de serrín nunha porta dun baixo e entrou o lume e queimou ese pouquiño de serrín que tiña na porta do baixo. O sea, parou ali porque cambiou o vento e non seguiu, senón xa entraba dentro da casa o lume. Bien, entrade na página web de Montes de Vigo e aí tendes un detalle de toda a información, de todas as recomendacións que eles dan. A nova e máis longa, ven recordando tamén esta campaña que se chama Ollos no Monte, que é unha iniciativa que teñen as mancomunidades aquí do sur de Pontevedra, que teñen patrullas de vixiancia nos montes para prever os incendios durante, sobre todo, as jornadas de temperaturas altas. Andan aí en varios cumios cos prismáticos e detectan os conatos, que de feito, cos conatos de lume, esta tempada xa se registraron os primeiros alo polo mes de maio nos montes de Saiáns. E onte había na Voz de Galicia unha entrevista a un señor que sabe moito de incendios e contaba que a cousa non pinta nada bien. Máis rápido, máis grandes e capaces de, bueno, pues borrar as nubes de auga se a temperatura é moi alta e de xerar corrientes que moven o vento, o sea, corrientes de aire que cambian a dirección do lume en nada, en segundos casi. Bien, por Galicia, seguimos como no tema. Hai unha nova, penso que da Voz, da sección do agro. Os árboles microrizados de Ifas da Terra axudan a previr incendios. Pois esta é unha empresa biotecnolóxica que impulsa solucións basadas na micoloxía, setas, para entendernos, para favorecer a rexeneración dos bosques e aumentar a súa resistencia frente ao lume. Eu, pues, me acordo cando digo bosques, e logo unha vez falando con alguén que organizaba rutas polo monte adiante, decía, aquí bosques, no, aquí son plantacións, porque bosque, pues, no interior de Galicia, que crecen de sitio natural, aquí están organizados, ¿no? Un planta un eucalipto, un carballo, un castiñeiro, un pino, e eso é plantación. Bien, a través de esta empresa, a través da súa división especializada en biotecnoloxía forestal, IFAS Foresta, bueno, pois esta compañía que está aí nas aforas de Pontevedra produce plantas microrrizadas de especies como castaño, pino e máis piñeiro e máis carballo. E, bueno, pois este proceso que vai a facer é que establece unha relación simbiótica natural entre determinados fungos e as raíces destes árboles, o que vai a xerar unha barreira protectora fronte a patóxenos e que permite multiplicar a superficie de absorción. E entón, con isto, con estes fungos, os árbores absorben ata un 60% máis de auga e nutrientes, e, bueno, fortalecen o seu sistema radicular, melloran a resistencia fronte a sequía e explican a nova e longa, que un árbol máis forte é un árbol máis preparado para resistir situacións de estrés ambiental extremo, sea sequía, sea incendios tamén, porque contan que na nova, que desde esta empresa, que a prevención dos incendios non é solamente extinguir o lume, senón o que hai é que construir ecosistemas máis sanos, máis biodiversos e capaces de adaptarse ás novas condicións climáticas. Eu sempre teño unha pregunta, e nos incendios do verán pasado en Valdeorras, hai pinos e eucaliptos, non había, non? Pero ardeu todo. Bueno, pues máis do mismo. Na seguinte nova en Galicia. Pero esta é como bonitinha, non? Olivo, oliveira, fresno, níspero, plátano de sombra e naranxo amargo. Estes son 5 árbores areadas para enfriar as cidades. Bueno, pois a cousa desta de integrar a natureza nas cidades, botando man de musgos? Sí, dos musgos de arbustos ou árbores para mellorar a calidade de vida, non é un tema novo, xa se leva feito en grandes cidades, un debate bello. Bueno, pois
Estas cinco especies de árboles que mencioné antes son capaces de rebaixar a temperatura de media a temperatura media uns 2 grados, chegando a veces a rebaixala en 3 grados e medio, máis ou menos. E este é un resultado dunhas investigacións que se fixeron no Departamento de Ecoloxía dunha universidade de Granada, penso, e o Instituto Interuniversitario de Investigación do Sistema da Terra en Andalucía. Bueno, pois hai un proxecto aí que o que intentan eles é tamén baixar a temperatura das súas cidades. Entón o conto porque, bueno, pode ser interesante para nós. E como fixeron? Pois estudiaron nun parque en Granada, no García Lorca, a capacidade de 19 especies de árbores para rebaixar a temperatura. Colocaron uns sensores durante 2 anos nestas árbores e tamén en zonas onde non había árboles. E o que saliu foi que a oliveira, o fresno, o níspero, o plátano de sombra e o naranxo amargo pois baixan a temperatura casi ata 3 grados e medio.

Vale, vamos cos deportes. Nos deportes falamos de natación. Juan Ferrón, campeón nacional nos 100 metros mariposa. Eva Martínez, que tamén participou no campeonato de España Junior de verano en Sabadell. Ambos entrenan aí no pertenecen ao clube de natación MOS. Este fin de semana, bueno, participaron nunha das principais competicións do calendario nacional de natación. Así que novo título de campeón de España para Juan Ferrón. Simplemente Eva pues participou no campeonato de España Junior. A ver, espera un momento. Juan Ferrón, solo por recordar, él fai natación adaptada. Deixademe mirar a clase S12. Proclamouse campeón de España na proba de 100 metros mariposa, pero eu creo que participou en algunha máis, ¿no? Ah, sí, en 200 metros libre fixo o terceiro mellor tempo absoluto. Anda, que esta proba non forma parte do programa paralímpico para clase S12, así que, bueno, non ten reflexo no medalleiro oficial. E tamén Juan destacou en 50 metros libre, que aí obtivo o quinto mellor tempo e rematou sétimo na clasificación multidiscapacidad por puntos. En os 50 metros mariposa volveu a demostrar o seu potencial porque conseguiu a mellor puntuación multidiscapacidad da proba. O que pasa que non se trata dunha proba paralímpica para a súa categoría deportiva e tampouco computa na clasificación oficial. Xa teñen en focos para Olimpiadas. Venga, quedan 2 anos. Bueno, Eva Martínez, que fixo 50 metros espalda, pues rematou 23, na 23 posición, na categoría Junior 2. E outra nova das que anda pola prensa, tamén referida ao fin de semana. Se sabedes que ao longo da semana pues se contan as actividades deportivas do finde, ¿no? Vale, pues este fin de semana en Mos, anda, mira, continuamos por Mos. Bueno, no moi lesos, vamos atrás a San Cosme. O Clube Hípico Alazán volveu a competir nun referente da época hípica nacional. Celebrouse unha nova edición do concurso nacional de salto e por ali pasaron un montón de xinetes e máis de amazonas de toda España. Durante 3 xornadas, pues, un montón de participantes e de público. Se realizaron, a ver, ao longo do concurso, cerca de 600 saídas a pista. Jesús, que programa deportivo tan amplio. E había probas destinadas a binomios en formación con recorridos de maior exixencia técnica e competitiva. Muy ben, non vos contamos que, pero si vos contamos cando volvedes a... Bueno, que engañou estas cousas, non, pero... Cando podedes volver a mirar jinetes e amazonas aí, pues do 18 ao 23 de agosto, porque van a coller aí en Alazán o campeonato galego de salto. Así que bueno, pues outra vez xente nova, un pouco máis adulta tamén, en riba do cabalo facendo virguerías. Os que vos gustan os cabalos, eso é como o músico que lle gusta o instrumento, ¿no? Unha parte de un. Vamos a facer agora mesmo. Pois vamos a dar unha volta pola senda, pero antes de dar unha volta pola senda, vamos a escoitar unha cancionciña e imos a escoitar pois Herba de enamorar de Antía Muíño.

Estaba mirando tempo agora mesmo. Agora mesmo nada. Por a noite hubo bruma. Bruma, unha néboa, ou esta cousa que ven a refrescar moito, deixa algo de orballo. E agora, bueno, pois o sol ten que facer un esforzo para atravesar a nube. Entón non queima de momento. Pero, que temperatura vamos a ter? 23 de máxima, 18 de mínima. A ver, 23, a que hora? Sobre as 5 da tarde. É o pico máximo de temperatura. E o mínimo, as 8 da mañán. Entre as 7 e as 8 da mañán. 18, non é frío o tempo, Jesús. Bueno, que saibades que así toda a semana, máis ou menos, entre os 25 e os 18, aprox, hasta miércoles que ven. Dios en 7 días. Muy ben. A ver, que facer por Vigo adiante? Pois bueno, se vos gusta a Masia, tendes unha opción chula que as 9 da noite ir ata Magia en la Manga. Isto é no Casco Bello, alto, vos quedaría unha canicoua, fai esquina, un local moi chulo. Fan un espectáculo de Masia de proximidade. Entón, bueno, estades moi cerca, non sei se farán cartas ou o qué, pero é un espectáculo pensado para gozar na... ou en familia, en parella, ou ir solos, como vos apetezca, pero para todos os públicos. E como os nenos están de vacación, pues, de vacacións, perdón, pues hasta as 9 da noite, hasta as 9 da noite ainda hai de día, ainda andan por aí zarandeando. Moi ben, máis cousas. O sea, vamos cos plans familiares. Tamén hai unha cousa moi chula que ir a Tabouzas a mirar os peixes, sargos, pintos, lubinas, maragotas, en fin, nos cabaliños de mar, penso que ainda non sei. Que pues este visor submarino chamado Atlántida, un pouco máis alá das Cíes, dicen que está Atlántida, ¿no? Tamén a cidade sumersida. E nada, podedes ir cando, a ver, miércores, xoves e venres pola tarde, de 4 a 8 da tarde. E logo, venres, sábados e domingos, e festivos tamén abre pola mañán, de 11 a 2. Pero hoxe, de 4 a 8 podedes pasar por ali. Fan visitas guiadas para grupos de 15 persoas. E nada, está de salir un rato con este viso. Esto queda despois de, ¿no?, de todo aquel paseo dos peixes que hai por ali en Bouzas. Por ali. Por ali. Muy ben. Se sodes curiosos, tamén podes ir coa familia. Vamos a facer uns plans familiares, hoxe. Deume por aí. Ir ata a Alameda. Ata a Alameda da Plaza Compostela, que aí está a Feira do Libro Antigo e de Ocasión. Levan 35 anos facéndoa. Teñen ali 11 puestos con libros de segunda man, descatalogados, hai edicións especiais e curiosidades. Sobre todo interesantes son as curiosidades, ¿no? Fuchicades ali nos libros, non lle dá pena, mellor que fuchiquedes. Cando son novos igual creen que estén inmaculados para vendelos, pero cando son de segunda man, estas cosas así de antigüedades dejan fuchicar un pouco, a menos que sean reliquias, e entón casi tens que poñer os guantes blancos de especialista pitimini. Muy ben, horario pola mañan de 10:30 a 2 e de 5 a 9:30 da noite. Descansan pa comer. Ese outro lugar verde por donde dar un paseo, dá un pouco sol ali, fresco. Estou falando da finca de San Roque, entre a Avenida de Madrid e outro lado, cando vas por Auseral, por aí detrás. Quedalle moi cerca os do Calvario, ainda que o ubico máis, ¿no?, hacia a zona Plaza España. Bueno, cada un que ubique como lle dé a gana, depende de onde vaya, desde onde veña. Aí que hai na finca de San Roque, pois pola tarde, a partir das 6:30 ata as 9, está o certame de cantos de taberna. Empezou ayer e remata o viernes. E os están Tarsa, Os Bohemios, Mistura, A Saiba e Arco da Vella. Entón, bueno, pois a cantar a Saía da Carolina, o Pousa Pousa, todas estas cousas populares, non? E se o que vos gusta é escoitar as bandas de música, pois xa sabedes que todos os días ás 8:30 da tarde hai unha cita na Plaza da Princesa, aí no Casco Bello, ao lado do Sireno. Non sei onde se escoitará mellor, en toda aquela plazoleta grande. Busca de algún músico bello e poñedevos ao seu lado. E quen está hoxe? Onde estuvo de Valladares? Hoxe está o Ateneo Musical de Bembrive.
exposicións hai moitas, son lugares moi frescos onde estar, e eu vou a mandarvos a donde, ou me vou a mandar a min mesma tamén, pois ata a Escola de Artes e Oficios, que xa ten 140 anos de historia e que ten unha mostra con 12 obras realizadas polo alumnado das distintas especialidades da escola, e que estas obras o que fan é rendir homenaxe á historia do centro. Entón, bueno, pois é a visión de cada alumno ou de cada grupo de alumnos sobre a escola e o seu oficio que están aprendendo aí. Visitable durante a semana, solamente de luns a venres, de 7 da tarde a 9 da noite.

Muy bien, pues ¿esta? Sí. Bueno, no, hay unha que estou lendo aquí. Esta xa fin pola senda. Logo buscades vos na senda do faro, de la voz ou na movida, por exemplo, por decir, oye, preguntades a algún veciño que facer oxe por Vigo Adiante. Pois hai unha exposición na Pinacoteca Fernández del Riego, que isto queda pois está de salina a Porta do Sol, antes de mirar a banda de Bembrive, subides un poquinho aquí a costa que vai a dar a Falperra, non, a Falperra non, donde da a Ferrería, non? Bueno, donde estaba el revendible, por ali para arriba. Pois hai unha exposición dos que reúne dibuxos de Francisco Miguel, que é un artista asasinado ao inicio da Guerra Civil, e estes 40 dibuxos que creou entre 1925 e 1929 en Galicia, Madrid, Cuba e México están aí. A maioría das obras nelas está pues, a muller deste pintor, Sira Alonso, que foi a súa compañeira e foi a custodia da súa memoria despois da súa desaparición. Horario para visitalo aí na Pinacoteca, pois hoxe é mércores, así que podedes ir pola mañán agora, entre as 11 e as 2 da tarde, e senón pola tarde tamén, de 6 a 9 da noite. Moi ben, pois isto todo queda de sí a senda contada por min. Xa sabedes que todo está filtrado pola realidade que vive un mismo. Moi ben, vamos a escoitar unha cancionciña e logo xa viaxamos a Angola.

0: o bo que ten cando ven a xente por aquí e da gravamos, pois é que logo dá tempo para buscar as cousas con calma. E entón, como se chamaba este xogador que dicen eu que de cando en vez por aquí ven Juan del Arco, que xa non é xogador, sino que está no staff na parte técnica do Balonmán de Cangas, que por certo, pois andan de pretemporada, están facendo, a ver, espera, onde andan por agora? Está un par de semanas andan por Bueu, no pabellón de Bueu, e logo veñen para o Gatañalsa e comezarán a xogar, ¿no? E o bonito é que vai a continuar coa mesma plantilla que ten casi e tira moito da canteira. Media docena de canteiráns van a traballar co primeiro equipo, a idea é apostar pola xente da casa. Por exemplo, este curso van a ter como terceiro portero a Pablo Miana, que estaba cedido a Novas, e Denis e Iago Iglesias, que repiten na rutina do primeiro equipo. E tamén se incorpora Diego Rodríguez, que foi fichado do Carballale, que vai xogar no filial. E tamén os juveniles Xoán Canedo e Cristian. E o inicio de temporada, porque este xoga na Asobal, vai a ser coa visita ao Granollers. Se estampan completamente. Bueno, que moi bo, moi bo. Bueno, e que quería decir é un staff, donde andan staff. Ah, Juan del Arco, aquí, responsabilidade grande, porque vai a facer traballo cos porteiros en as primeiras tarefas do inicio de adestramentos. Esta é unha nova que saliu onte casualmente na Voz de Galicia e conta toda a pretemporada e o inicio de temporada como vai a ser para o Balonmán de Cangas. E os da Guardia están un pouco así. Xa vos contaremos mañán. Temos que ir marchando, pero no sin antes meter un audio que teño eu aquí. Falounos Nico do ben que o pasa xogando o fútbol cos colegas, non? Aquí no Interbarrios, estas tardes, están xogando no Torreiro tamén rapaces que moitos adestran no campo do Valladares, no na Gándara ou aquí no pabellón a fútbol sala, e xogan o torneo de futbito por xogar, non? Se forman aquí equipiños entre os rapaces do barrio. E vou enlazar isto co Balonmán. En Valladares hubo un equipo de balonmán femenino, no sei un momento quero dicir, hai moitos anos. E nada, estuvimos falando aquí na barra do bar con dúas xogadoras que nos contaban as payonas que lle metían, porque eran moi malas, pero ben que o pasaban.
1: Sempre perdíamos, pero fomos a xogar a Osar. Perdemos 41-0.
2: Aí ti estabas de porteira?
1: No, que máis te fixeron. 41-0. Salimos para fora con unha fiesta. Pero una fiesta.
3: Ni que ganar.
1: De los partidos de balonmano, un poco aún.
2: Bueno, ¿tú jugabas también?
1: Ella fue poquito. Perdimos 41-0. Una festa. Y hasta otro equipo choraban. Porque no nos ganaron por más. El árbitro decía: pero a ver, ¿quién ganó el partido? Porque yo sé quién ganó. Pero si os veo, yo digo que perdió el de Pontevedra y el de Vigo. Porque no, pero una fiesta.
4: Siempre era así.
1: Porque habíamos perdido por poco.
2: ¿Cómo que por poco? ¿41-0?
4: Claro.
1: Pero para nosotros era poco.
0: Anécdotas de que te metan unha payona e o pases ben. Bien, marchamos. Volvemos mañán. Vamos a despedirnos con na voltiña pola prensa, falamos da temperatura da auga que está como caldo, van a aparecer medusas. Bueno, o que temos habitualmente son as fanecas, ¿no? E hubo alguén desta zona, un grupo que se chama Sniff and Crash, que compuso unha canción ás fanecas, sabes, cando vades e vos pica unha faneca e hai que dolor un rato, pois eso, as fanecas de Praia América. Siga vendo, non o sei. Ata mañan, chao.

0: Mil lugares, mil formas, mil colores, mil vidas. Ideas encontradas, rostros alleos, miradas esquivas. Almas perdidas en mil caminos. Nenos e bellos, soñadoras de melodías imposibles. Activistas da noite ofrecidos a un novo día. Un día mellor. Benvidos todos, amigos, o lugar de Terra Adentro.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.